0: marketing.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: AMKO, zajedno za svaki početak.

0: Srpski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Da, upravo tako. A danas je godišnjica poginulog Ramiza Salčina. Ramiz Salčin je rođen 13.5.1954. godine u Gacku. Poginuo je 22.8.1992. godine na vojničkom polju Sarajevo, braneći grad Sarajevo. Kada ga je smrt zatekla, bio je komandant općinskog štaba teritorijalne odbrane Novi grad Sarajevo. Pogođen je snajperskim hicem iz pravca Neđarića. Posthumno je 1994. godine odlikovan najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan, zakopan je na ratnom groblju Kovači. Po njegovom imenu u Sarajevu postoje dvorana, ulica i trg. A danas je godišnjica i smrti Rejhana Demirdžića. Naime, Rejhan Demirdžić je bosansko-hercegovački pozorišni, filmski, radijski i televizijski glumac, te televizijski scenarista, rođen je 2.1.1927. godine u Sarajevu. Prvi nastup imao je u Sarajevskom narodnom pozorištu 1943. godine. Osim u Sarajevskom narodnom pozorištu, glumio je pozorištima u Šapcu, Titovom Užicu i Nišu u periodu od 1945. do 1955. godine. Kada se definitivno vraća u Sarajevo, bio je veliki majstor glumačkog zanata. Glumac koji nije imao svoj fah, već je mogao uspješno glumiti mangupa u nacističkog oficira Bega i gradskog gospodina. Rejhan Demirdžić i Rudi Alvać su u zabavnim emisijama Radio Sarajevo igrali veoma popularne likove u Zeira i Momu. Umro je 22. augusta 1988. godine, dakle u Sarajevu. Evo, čuli ste šta se značajno desilo na današnji dan.
2: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Eto, malo smo se vdesali, nastavljamo druženje kroz popodnevni program uz dobru zabavnu muziku. U proteklih 8 dana na području kantona Sarajevo organizovano je više od 50 javnih okupljanja kojima je prisustvovalo više od 150.000 posjetilaca u okviru 32. Sarajevo film festivala na više od 20 lokacija na području Starog grada, centra Novog Sarajeva, Novog grada i Lidže. Organizovane su filmske projekcije, različiti prateći sadržaj i policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo realizovali su operativno, fizičko i KDZ i saobraćajno osiguranje i svi događaji su protekli bez incidenata i u sigurnom okruženju, izjavila je Mersi Hrnovalić, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo. Eto, čuli ste, sve proteklo u najboljem redu. Drago nam je čuti tu informaciju. Sviramo u nastavku Dženan Rakić i Most.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

Beethoven, kao Čajkovski, 1812. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

mesto, Cokula, miriše zemlja, koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.